0: estoy aquí.
1: Trial.
0: E imita que mi no. Viera ole, ole, ainoka. Eikä luule minun paljoa jaksavan.
1: Trial.

0: trial.
1: Junasi neljältä lähtee laiturilta kaksi tai yksi. Iltapäivällä sataa ja tulee, saatoin hetken toivoa sua sokeriksi. Ei mitään kemiaa vielä ole.